singui bungo i dunin to ai singa sina sitre pa di sara hin ba tar ba khlu ba da khnu na maliem lai mai da maru luk thare re ga khnu na wa khan ta u ai ne ikai da na sum lai re di ka na di ai ya se sin dai bi gi nak ta sang ye ra ga ai nang a si pu re li ba sing mama la su thu yi hai re roi